0: Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi di Nepal. Tolak budaya selesa pacu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perkembangan banjir di Nepal. Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi susulan banjir dahsyat di daerah Rasuah, Nepal semalam. Kuasa Usaha Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Fidaus Azman memaklumkan usaha mengesan sedang diselaraskan bersama pihak berkuasa tempatan. Jelas beliau, akses jalan raya ke kawasan berkenaan terjejas akibat banjir Sungai Boti Koshi. Kerajaan Nepal telah mengerahkan helikopter bagi operasi mencari dan menyelamat dan angka korban banjir kini melebihi 160 orang manakala ratusan lagi masih hilang. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian sedia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan Malaysia berupaya menepani persaingan global khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan jerebu yang melanda ketika ini, Dato' Seri Anwar memaklumkan fenomena berkenaan tidak menjejaskan perancangan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM 2026. Beliau turut mengajak seluruh rakyat mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan HKHM. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, susulan perkembangan jerebu semasa, skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 termasuk Ambang Merdeka bakal diputuskan semula. Keputusan itu akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton serta pengunjung akan menjadi keutamaan termasuk kira-kira 1,500 pelajar yang dijadualkan menyertai persembahan grafik manusia. Dalam berita kualiti udara semasa, sentiasa dipantau Jabatan Alam Sekitar JAS dan langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidun memaklumkan antara salah satu tindakan yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan pelan tindakan jerebu kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau terus menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan semua institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia diarah menghentikan semua aktiviti di luar bilik darjah serta merta, khususnya kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100. Arahan itu termasuk aktiviti keramaian dan sukan di luar bangunan. Sekolah di kawasan dengan bacaan IPU melebihi 200 pula perlu ditutup bagi memastikan kesihatan, keselamatan murid dan warga pendidikan terjamin. Dalam pada itu, pensyarah Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis menasihati orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko kesan pencemaran udara susulan fenomena jerebu itu. Antara langkah yang boleh diambil adalah mengelakkan aktiviti luar rumah dengan memakai pelitup separuh muka dan minum air secukupnya.
2: banyakkan berada dalam rumah. Macam anak-anak, kita kurangkan kepada pergerakan sosial, kurangkan pergerakan kepada berjalan, kurangkan pergerakan aktiviti dan sebagainya. Banyakkan minum air kerana ini merupakan satu sumber tenaga kepada kita. Dan sekiranya perlu keluar juga ataupun mana-mana aktiviti, pakai mask sebagai salah satu kaedah untuk mengurangkan pencemaran yang boleh mengakibatkan efek ataupun kesan kepada penyakit dan sebagainya.
0: Profesor Badia Dr. Kamarul Azman Khamis. Sementara itu, fenomena jeruba turut mendorong penduduk kampung Lubuk Merbau Perdua Kedah mengambil langkah berjaga-jaga ketika melakukan aktiviti luar. Keadaan jeruba, keadaan udara yang kurang baik menyebabkan penglihatan terhad serta menimbulkan rasa pedih pada mata. Ikuti reaksi penduduk kampung berkenaan Yaza Saad dan Muhammad Nizam Wahab.
3: Nasihatkan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kampung Lubuk Merbau Perdua ni agar menjaga kesihatan lah, memandangkan keadaan pada waktu pagi, keadaan berjerubu dan tidak baiklah untuk kesihatan kita. Jadi saya harapkan agar masyarakat lebih prihatin lah.
4: Kebanyakan masyarakat kampung ni dia menoreh. Jadi kita nasihatkan kepada orang-orang kampung nak keluar rumah tu, pakailah mask kan. Macam keadaan jalan pun dia nampak kabus, kabus tebal sikit lah kan. Jadi tak nampak, tak apa-apa nampak kan. Mata pun jadi pedih. Banyak yang tak sihat lah, selalu demam sesemua kan.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Menjelang penganjuran perlumbaan Formula 1 di Sepang, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
1: Pembincangan itu berjalan. Saya belum dimaklumkan sama ada di tapak telah selesai perancangan. Memandangkan kita masih mempunyai lebih kurang 6 minggu sebelum acara. Tapi saya akan kemungkinan besar membuat lawatan ke tapak bersama dengan pihak MCMC dan syarikat-syarikat telco untuk melihat perancangan. Sama seperti yang kita laksanakan untuk acara-acara berskala besar dan penting untuk negara.
0: Tambah beliau, persiapan rangkaian komunikasi itu merupakan pendekatan sama yang dilaksanakan kerajaan bagi acara berskala besar dan penting kepada negara. Keperkembangan luar negara, Denmark menyertai deklarasi bersama antarabangsa membantah rancangan perluasan penempatan Israel di tebing barat yang diduduki. Deklarasi yang ditandatangani Denmark dan 20 negara lain serta Suruhanjaya Eropah itu mengkritik keputusan kerajaan haram Israel membuka tender pembinaan bagi projek penempatan E1. Mereka memberi amaran projek itu boleh mewujudkan pemisah yang membahagikan tebing barat serta menjejaskan kesinambungan wilayah Palestin. Amerika Syarikat menamakan kumpulan Palestine Action yang berpangkalan di United Kingdom sebagai organisasi pengganas global selepas kumpulan itu diharamkan kerajaan Britain. Washington turut mengenakan sekatan terhadap kumpulan berkenaan asal dakwaan kononnya menyokong tindakan keganasan. Kumpulan Hak Asasi Manusia mengkritik pengharaman itu dengan mendakwa ia bertujuan menyekat dan menjadikan perbezaan pendapat sebagai satu kesalahan jenayah. Sukan bola sepak Liga Super, juara bertahan Johor Darul Ta'zim JDT meraih kemenangan kedua berturut-turut selepas membelasah Kelantan Red Warrior FC 9-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Penyerang kelahiran Iran, Shah Zahidi muncul wira menerusi 4 jaringan dan sementara itu Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KL City terpaksa berhasil dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza serta kehilangan Kapten James Okuosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. La Liga, hat-trick Kylian Mbappe membantu Real Madrid menewaskan Real Sociedad 4-1 dalam aksi di Santiago Bernabeu. Kemenangan itu menyaksikan Madrid meraih kemenangan kedua berturut-turut dengan Vinicius Junior turut menjadikan gol manakala Jude Bellingham menyumbang 2 bantuan gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi di Nepal. Tolak budaya selesa pacu negara. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan. Namun, kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Pahang FM, satu pilihan surah pun 9.26 minit pagi ketika ini. Balas Dara Kemangkatan arah Allah Yarhumah yang amat dan mulia Tengku Puteri Sri Kemala, Tengku Datuk Sri Setia Hajah Aisyah binti Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah, di mana dengan penuh duka cita dan juga rasa kehilangan yang paling dalam, dimaklumkan bahawa paduka kekanda ke bawah duli paduka baginda Sultan Pahang yang amat mulia Tengku Puteri Sri Kemala, Tengku Datuk Sri Setia Hajah Aisyah binti Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, telah kembali ke Rahmatullah pada jam 9.15 malam semalam di sebuah hospital di Kuala Lumpur. Jenazah Almarhumah akan dibawa ke makam Diraja Pekan di Pahang untuk disemadikan dengan penuh penghormatan dan juga istiadat, di mana kemangkatan almarhumah merupakan satu kehilangan besar kepada kerabat Diraja Pahang, khususnya kepada ke bawah duli paduka baginda Sultan Pahang dan ke bawah duli paduka baginda Tengku Ampuan Pahang serta seluruh keluarga dan kerabat Diraja Pahang. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh almarhumah, mengampuni segala dosa dan kesalahan almarhumah, menerima segala amal ibadah serta kebajikan yang telah dilakukan sepanjang hayat, dan menempatkan roh almarhumah dalam kalangan para solihin serta di syurganya. Dan sama-sama kita doakan roh almarhumah akan bersama orang-orang yang soleh. Al-Fatihah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban banjir besar di sempadan Nepal-Tibet meningkat kepada sekurang-kurangnya 160. Polis Nepal memaklumkan sebanyak 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala beratus-ratus lagi individu dilaporkan masih hilang, kebanyakannya pelancong. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan seramai 403 pelancong termasuk 341 warga asing belum dapat dikesan. Pelancong asing yang hilang melibatkan 142 warga India selain warga Australia, Britain, Malaysia, Belanda, Portugal, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Amerika Syarikat. Dalam pada itu, 34 warga Australia dilaporkan hilang selepas banjir besar melanda kawasan sempadan Nepal-Tibet. Angka itu diumumkan Perdana Menteri Anthony Albanese. Jelas beliau, usaha mendapatkan maklumat mengenai keadaan mangsa agak sukar berikutan Nepal tidak mempunyai sumber untuk menangani bencana berskala besar. Beliau turut menyampaikan ucapan simpati dan takziah kepada keluarga yang masih kehilangan orang tersayang susulan bencana itu. Kementerian Luar Australia memaklumkan pihaknya turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan serta syarikat pengendali pelancongan bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai mangsa. Sementara itu, usaha bantuan antarabangsa dilancarkan bagi menyalurkan bantuan ke Nepal beberapa jam selepas bencana itu. Ketua Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah IFRC di Nepal, David Fisher memaklumkan sebanyak 1.4 juta dolar diperuntukkan sebagai dana kecemasan bagi menyokong operasi bantuan. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pula telah menghantar bekalan perubatan kecemasan ke kawasan terjejas. Beberapa pendapatan musnah sepenuhnya termasuk sebuah kampung dan kawasan pasar. Denmark menyertai deklarasi bersama antarabangsa membantah rancangan perluasan penempatan haram Israel di tepi barat yang diduduki. Deklarasi yang ditandatangani Denmark dan 20 negara lain serta Suruhanjaya Eropah itu mengkritik keputusan kerajaan haram Israel membuka tender pembinaan bagi projek penempatan E1. Mereka memberi amaran bahawa projek itu boleh mewujudkan pemisah yang membahagikan tepi barat serta menjejaskan kesinambungan wilayah Palestin. Amerika Syarikat menamakan kumpulan Palestine Action yang berpangkalan di United Kingdom sebagai organisasi pengganas global selepas kumpulan itu diharamkan kerajaan Britain. Washington turut mengenakan sekatan terhadap kumpulan berkenaan atas dakwaan kononnya menyokong tindakan keganasan. Kumpulan Hak Asasi Manusia mengkritik pengharaman itu dengan mendakwa ia bertujuan menyekat dan menjadikan perbezaan pendapat sebagai satu kesalahan jenayah. Wabak Ebola terbaru di Uganda diisytihar tamat selepas negara itu tidak melaporkan sebarang kes baru selama 42 hari berturut-turut. Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia Mary Rosalyn Belizean mengesahkan perkara itu. Terdahulu pada 28 Julai lalu, Kementerian Kesihatan Uganda telah mengisytiharkan wabak Ebola tamat dengan memberikan bukti saintifik yang mencukupi bahawa penularan telah terputus. Negara itu merekodkan 20 kes yang disahkan termasuk 18 pesakit sembuh dan 2 kematian. Bola sepak Piala ASEAN, Vietnam merangkul kejuaraan buat kali keempat selepas menewaskan Thailand menerusi kemenangan agregat 4-2 meskipun terikat 2-2 pada asia akhir kedua di Stadium Nasional Maidin Hanoi malam tadi. Berbekalkan kelebihan 2-0 hasil kemenangan pada asia pertama di Bangkok Sabtu lepas, keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamakan rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN. La Liga, hat-trick Kylian Mbappe membantu Real Madrid menewaskan Real Sociedad 4-1 dalam aksi di Santiago Bernabeu. Kemenangan itu menyaksikan Madrid meraih kemenangan kedua berturut-turut dengan Vinicius Junior turut menjadikan gol manakala Jude Bellingham menyumbang 2 bantuan gol. Nico Gonzalez bersedia menyertai projek baharu Newcastle United selepas meninggalkan Manchester City. Pemain tengah Spanyol berusia 24 tahun itu mendatangani kontrak jangka panjang bersama Newcastle dengan nilai perpindahan mencecah £52 juta. Sekian berita yang disuting oleh Azrul Faizal Juso dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: Okey, Bang FM, satu pilihan. Sebentar lagi pukul 10.30 kita akan sama-sama bersama dengan rakan-rakan sukas kita yang berada di program Semangat Aspirasi Malaysia Zon Timur ini, yang katanya berada di UTC Kuantan Pahang, dan kita akan bersama seketika kejap lagi pada pukul 10.30 pagi nanti bersama dengan tetamu yang akan diundang di konti di sana. Jadi terus bersama dengan kami di Bang FM, satu pilihan. Dan kepada anda yang sekarang ini dalam perjalanan kan ke Bandar Kuantan, mungkin anda tengok ada jalan tutup dan sebagainya, pastikan anda ikut jalan alternatif yang telah pun dinyatakan sebelum ini oleh pihak kerajaan negeri Pahang sendiri, supaya kita senang membuat urusan-urusan tu mudah kan. Jadi kita tahu jalan-jalan mana yang perlu kita gunakan, walaupun dalam keadaan jalan-jalan tertentu, jalan-jalan yang mudah tu ditutup untuk seketika sempena memberi laluan kepada rehearsal ataupun perbarisan Hari Kebangsaan nanti, insyaAllah pada 31 Ogos 2026.

0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.
1: Okay, kejap lagi pada pukul 11.30 kita akan terus sekali lagi bersama dengan rakan sukan kita di UTC Kuantan sempena dengan Semangat Aspirasi Malaysia Zon Timur di

dan perpaduan, sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan.

0: Saya Ahmad Kamal ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita bersatu hati demi keamanan negara kita. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okay, pukul 12.11 minit tengah hari di Pahang FM, satu pilihan. Jangan paksa rindu, kata Ifan 17. Menerusi Zon Persona pada tengah hari ini, dan apapun kepada anda yang sedang keluar berjalan-jalan kan, sedang tengok keindahan pantai tengah-tengah hari ini, elok-elok sikit dah, pakai payung tu sebenarnya sebab panas ni sekarang ini.

The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
2: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
1: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
2: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
1: Mengharungi ranjau demi satu impian.
2: Itu tekad saya tahun lepas.
1: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Usaha membantu rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diselaras dan disegerakan. Arahan itu dikeluarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar bagi mengenal pasti keadaan rakyat Malaysia di negara berkenaan.
1: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu, untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
0: Terdahulu, Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook memaklumkan usaha sedang kiat dijalankan bagi mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Beliau berkata Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal serta agensi berkaitan bagi mendapatkan perkembangan mengenai keadaan mereka. Pegawai Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka, Bangladesh turut digerakkan bagi memperkukuh penyelarasan di lapangan. Dalam perkembangan berkaitan Angkatan Tentera Malaysia, ATM bersedia menyumbang kepakaran dan keupayaan sekiranya diperlukan dalam usaha membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
2: Bersedia, seperti kita sedia maklum, antara cara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan, dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Lagi perkembangan banjir Nepal dalam segmen Luar Negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan membenarkan wilayah negara dijadikan tempat perlindungan atau persembunyian mana-mana pihak yang menggunakan kekerasan serta menolak proses perdamaian di selatan Thailand. Kata beliau, kawalan dan pemantauan di sempadan Malaysia-Thailand akan dipertingkat bagi menghalang sebarang pergerakan yang boleh menjejaskan keselamatan negara.
2: Negara beri perhatian yang sangat serius mengenai perkembangan dan insiden-insiden yang berlaku di selatan Thailand, dan kita sedar bahawa kita dalam soal selatan Thailand ni, kita Malaysia mendukung usaha-usaha membawa perdamaian. Kita tak mahu dengan insiden-insiden yang berlaku itu, apa-apa pergerakan yang boleh menjejaskan kedudukan negara kita. Kita tak mahu supaya insiden-insiden seperti itu merebak dan tak dapat dikawal.
0: Beberapa nama turut dikemukakan untuk dipertimbangkan sebagai fasilitator baharu bagi proses perdamaian di selatan Thailand. Pelantikan itu kini menunggu keputusan Perdana Menteri susulan tamat tempoh perkhidmatan fasilitator terdahulu, Datuk Rabin Basir. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan tidak mengisytiharkan harta tahun lalu. Laporan lanjut bersama Adliyah Habibullah. Silakan.
3: Baik, pertuduhan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri membabitkan wang tunai 14.7 juta ringgit selain jutaan wang tunai dalam pelbagai mata wang asing. Ia turut melibatkan 5 jongkong emas seberat 1 kilogram setiap satu selain jongkong perak dan sekeping shilling emas. Mengikut pertuduhan, beliau didakwa dengan sengaja memberikan pernyataan bertulis yang tidak mematuhi terma notis di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada 7 Februari tahun lalu. Jika sabit kesalahan, beliau berdepan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda tidak melebihi RM100,000. Mahkamah kemudian membenarkan Datuk Seri Ismail Sabri diikat jamin RM300,000 dengan seorang penjamin dalam kalangan ahli keluarga. Permohonan pendakwaan supaya pasport beliau diserahkan kepada mahkamah bagaimanapun ditolak selepas mahkamah mendapati tiada bukti menunjukkan beliau berisiko melarikan diri. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 29 September depan. Sekian laporan Adia Habibullah untuk Berita RTM. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Adliyah. Sementara itu, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjalani prosiding reman di Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini berkaitan siasatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai institusi itu. Kedua-duanya ditahan SPRM semalam selepas hadir bagi membantu siasatan.
4: kita bertahan bersama. Tanah air tercinta,

0: Berita seterusnya, amalan birokrasi lama yang melambatkan inovasi dan pengkomersialan perlu dihentikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, proses kelulusan perlu lebih pantas dan fleksibel bagi memenuhi tuntutan perkembangan teknologi semasa. Beliau memberi contoh penubuhan beberapa fakulti kecerdasan buatan AI di universiti tempatan yang berjaya direalisasikan dalam tempoh 3 bulan berbanding sehingga setahun menerusi prosedur biasa.
1: Kalau ikut pendekatan lama, penubuhan satu fakulti itu dia mengikut kaedah dia mesti merujuk kepada cadangan atau proposal, kemudian bawa kepada jabatan, kemudian bawa kepada senat, kemudian bawa kepada majlis, sebelum itu board of studies, kemudian kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Dia satu tahun lah jawabnya. Tetapi bila kita beri penekanan ini, saya lihat beberapa fakulti AI itu diwujudkan dalam masa 3 bulan. Maknanya kita ada keupayaan dan ini satu kemestian, satu keperluan mengikut tuntutan masa. Saya tekan ini terutama dalam dunia inovasi dan commercialization. Mana boleh kita ikut birokrasi lama?
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Expo Inovasi dan Pengkomersialan Kebangsaan NICE 2026 di Ibu Negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 165 orang maut manakala ratusan lagi dilaporkan hilang akibat banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal-Tibet. Menurut polis Nepal, 162 mayat ditemukan setakat ini manakala media kerajaan China melaporkan 3 kematian di Tibet. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa selepas arus deras membawa lumpur dan serpihan memusnahkan beberapa perkampungan serta menghanyutkan kenderaan. Kajian Geologi Amerika Syarikat memaklumkan bencana itu berpunca daripada runtuhan glasier, bukannya gempa bumi seperti dilaporkan pada peringkat awal. Sementara itu, operasi mencari mangsa di Tibet berdepan kesukaran susulan keadaan muka bumi bergunung-ganang serta ketidakstabilan sebuah tasik takungan di kawasan hulu. Menurut pihak berkuasa China, laluan sempit turut menyebabkan kenderaan besar dan jentera berat belum dapat memasuki kawasan utama bencana. Lebih 1,000 anggota penyelamat dengan bantuan anjing pengesan dan drone digerakkan dalam operasi berkenaan. Israel didakwa cuba menggagalkan usaha damai Presiden Amerika Syarikat Donald Trump susulan tindakan tentera rejim mengambil alih pusat latihan Kalandia milik UNRWA. Pemerhati Tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour, menyifatkan tindakan itu sebagai pelanggaran piagam PBB dan undang-undang antarabangsa serta sebahagian daripada usaha mengambil alih wilayah Palestin. Rusia turut mengecam tindakan Israel, manakala Washington memaklumkan beberapa negara termasuk Uganda, Maghribi dan Uzbekistan menawarkan anggota tentera bagi membantu mengekalkan keamanan di Gaza. Akhir sekali, sukan bola sepak Terengganu FC TFC dijangka menurunkan penyerang naturalisasi Romel Morales ketika menentang Selangor FC dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah malam esok. Ketua jurulatih TFC Muhammad Nafuzi Zain mengesahkan Morales kini pulih daripada kecederaan betis dan bersedia diturunkan. Menurut beliau, kemenangan 3-0 ke atas Melaka FC memberi suntikan motivasi kepada skuad penyu, namun menjangkakan cabaran lebih getir berdepan antara pencabar utama Liga Super musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, usaha kesan lebih 50 rakyat Malaysia disegerakan. Amalan birokrasi lama kekang kepantasan inovasi perlu dihentikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

The SEEK International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

0: Dengarkan Pahang FM walau di mana sahaja anda berada.
1: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
3: Menghampiri ke pukul 1.30 tengah hari dan sekarang kita ikuti ceramah pilihan berbentuk forum bertajuk Ya Rasulullah Syafaatkanlah Kami. Bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Saleh dan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Izzaluddin bin Matnur yang telah pun dirakamkan di Masjid Tengku Ampuan Afzan Indra Mahkota Kuantan Pahang Darul Makmur.

0: Pahang FM.
1: Hai, kami Seasons.
2: Teruskan mendengar
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Gabung kedua petang. Jomlah dengarkan suara Pekan Mui bersama DJ Ana dan DJ Harun.

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantang.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan bertemankan saya Budak Agung untuk petang ini ya, di Zuan Pekabawai. Bermula 2 petang lagi, kita dah pun bermula memberikan hiburan petang kepada anda semua. Okey, cuma nak kongsi sikit-sikit lah. Ada kawasan-kawasan yang akan ditutup, dah pun mula ditutup sebenarnya, untuk membenarkan raptai ataupun untuk kefahaman bersama latihan untuk persembahan pada Hari Kemerdekaan nanti. Terutamanya kalau di Kuantan ini betul-betul di laluan-laluan tengah HTE tersebut, perkarangan kawasan itulah kan, kebiasaan yang berlangsung, dan juga ada beberapa kawasan lagi. Jadi untuk mengelakkan anda daripada terlewat ataupun lambat untuk sebarang urusan, so plan baik-baik perjalanan anda, so dapatkan laluan ataupun susur yang baru untuk mengelak daripada laluan sesak di situ. Okay, jadi hati-hati memandu untuk semua, dan pastikan anda dapatkan info-info menerusi perkongsian kita dari Pahang FM. Okay, jadi apa-apa pun terus beribu bersama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Jun, apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana khabar kita? Nanti jawab Aki, tak jadi berlantang.
0: Jun Nurani. Dan Zon, inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan

0: oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026. Jom meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur bertempat di UTC Kuantan Pahang pada 27 Ogos bermula jam 9 pagi. Pelbagai aktiviti menarik tersedia untuk anda, antaranya saringan kesihatan secara percuma, pertandingan mewarna dan pameran interaktif. Ada banyak barangan kami nak bagi anda secara percuma je tau. Mau kita ke semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur. Dalam indahlah
1: timur. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Serba Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
2: Pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan.

siap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone Aktif.

0: Sun, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: Banjir Nepal, dua anggota bomber antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan direman 7 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dua anggota bomber dikenal pasti antara 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Seorang daripada mereka ialah pegawai bomber kanan satu, Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa, manakala identiti seorang lagi belum didedahkan. Kedua-dua anggota berkenaan merupakan sebahagian daripada kumpulan 10 rakyat Malaysia yang dalam perjalanan menuju ke kem pangkalan Everest menggunakan jeep melalui laluan Tibet. Sementara itu, isteri Muhammad Fakrul yang dikenali sebagai Hani berkata kali terakhir beliau berhubung dengan suaminya adalah pada Selasa lalu.
1: Sekarang ni kita pun tak dapat apa-apa update lagi. Kita semua tengah berusaha untuk mencari diorang, nak jejak diorang.
0: Usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergiat. Untuk periciannya bersama Fairuz Mamarazi di Kathmandu.
2: Menurut kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
3: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
2: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
3: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ini melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk kawasan terjejas ini adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
2: Pihak

0: masa ini memandangkan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas ini, kita sedang membuat rapat.
1: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu, Fairuz Muhammad Raksi, Kathmandu, untuk berita RTM.
2: Susulan perkembangan itu, tindakan antara agensi kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal perlu disegerakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar mengambil tindakan segera bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang terjejas.
3: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu, untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
2: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keluarga rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diberikan maklumat terkini mengenai keselamatan dan keberadaan mereka. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, Wisma Putra perlu mengambil segala tindakan sewajarnya termasuk memastikan maklumat berkenaan disalurkan kepada ahli keluarga. Seri Pada Kebaginda mengikuti perkembangan tragedi itu sejak dilaporkan berlaku semalam. Dalam perkembangan bencana itu, sekurang-kurangnya 180 orang maut, manakala lebih 1,300 lagi masih hilang di sepanjang sempadan Nepal-Tibet. Polis Nepal memaklumkan 177 mayat ditemukan, manakala 823 individu masih gagal dihubungi, termasuk 517 pelancong asing. Di Tibet, media kerajaan China melaporkan 3 kematian dengan 558 lagi masih hilang. Dua bekas pengurusan tertinggi direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah bekas pengerusi TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan Kementerian Kewangan. Mahkamah Magistrik Putrajaya membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menahan kedua-duanya sehingga 2 September depan. Siasatan berkaitan laporan RCI itu meliputi pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020, termasuk aspek rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Reman seorang bekas ketua pegawai eksekutif TH turut dilanjutkan 4 hari sehingga Isnin depan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, permusuhan dan perebutan kawasan antara dua kumpulan kongsi gelap disyaki menjadi punca pergaduhan yang mengorbankan seorang lelaki di Taman Alam Megah Shah Alam. Ketua Polis Selangor, Datuk Shazli Kaha mendedahkan kedua-dua kumpulan dipercayai aktif di sekitar Shah Alam dan terlibat dalam beberapa aktiviti perniagaan. Setakat ini, 11 individu daripada kedua-dua kumpulan ditahan dengan 5 daripadanya direman 7 hari. Polis turut memburu beberapa lagi suspek yang sudah dikenal pasti, manakala 3 mangsa masih dirawat di hospital. Cadangan Pembangunan Lebuh Raya Bertingkat Bandar Malaysia Seri Kembangan BSE mendapat kelulusan secara prinsip Jemaah Menteri. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki dalam kenyataan berkata, Lebuh Raya itu dicadangkan sebagai laluan alternatif berkapasiti tinggi yang menghubungkan beberapa lebuh raya utama di Lembah Kelang. Projek berkenaan berpotensi mengurangkan masa perjalanan, melancarkan trafik serta meningkatkan kesaling hubungan di sekitar Greater Kuala Lumpur. Kemajuan sistem kewangan negara tidak boleh hanya tertumpu kepada penggunaan teknologi baharu. Sebaliknya, perlu meningkatkan kecekapan dan kestabilan pasaran. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, infrastruktur digital dan tokenisasi perlu dimanfaatkan bagi memperluas akses kepada modal serta membuka peluang ekonomi. Beliau berkata kerjasama antara pengawal selia, institusi kewangan dan pemain industri turut penting bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif. Usaha itu juga mampu menyokong pembangunan sistem kewangan negara yang moden, berdaya tahan dan mampan. Amaran tahap 3 diaktifkan bagi selatan ASEAN susulan peningkatan risiko jerebu rentas sempadan akibat cuaca kering berpanjangan. Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC memaklumkan jerebu sederhana hingga tebal dikesan di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Kepulan asap dari kelompok titik panas di Kalimantan Barat turut dikesan bergerak ke utara memasuki bahagian barat Sarawak. Beberapa stesen pemantauan kualiti udara termasuk di Barat Sarawak merekodkan bacaan IPU tahap tidak sihat. Iran dan Oman mencapai persetujuan mengenai pembahagian perairan dan hasil Selat Hormuz selepas rundingan pengurusan laluan perkapalan. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menegaskan laluan strategi itu kekal bawah kawalan Iran dan tiada kapal dibenarkan melaluinya tanpa kebenaran Iran. Kedua-dua negara kini berusaha mewujudkan laluan sementara dan meningkatkan keselamatan pelayaran termasuk kerja membersihkan periuk api. Iran turut berkata Selat Hormuz boleh dibuka jika Amerika Syarikat kembali mematuhi MOU damai yang dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump tidak menetapkan tempoh untuk menyambung semula rundingan dengan Iran dan menegaskan tidak tergesa-gesa kembali ke meja rundingan. Trump mendakwa Washington kini berada dalam kedudukan lebih baik susulan tekanan ekonomi terhadap Tehran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pula menegaskan negaranya kekal terbuka kepada diplomasi namun tidak akan tunduk kepada tekanan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, dua anggota bomba antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan di Reman 7 hari. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sibil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sibil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

0: Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zoom.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: siap diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.

bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Saifullah Harun Sulaiman dalam Khabar Pahang edisi petang 27 Ogos 2026. Sari berita utama, Tengku Puteri Seri Kamala selamat dimakamkan di Makam Diraja Pahang. Dun Pahang ditangguh awal bagi membolehkan Menteri Besar hadiri istiadat pemakaman. Berita sepenuhnya. Jenazah Kekanda Sultan Pahang Tengku Puteri Seri Kamala Tengku Datuk Seri Aisyah almarhum Sultan Ahmad Shah 69 tahun selamat dimakamkan di Makam Diraja Pahang Pekan pukul 2.30 petang tadi. Istiadat pemakaman itu selesai pada pukul 3.30 petang. Sebelum itu, jenazah tiba pada pukul 1.25 tengah hari di Masjid Sultan Ahmad Satu Pekan untuk penghormatan terakhir dan disolatkan selepas solat zuhur. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bersama Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah turut berangkat menyempurnakan istiadat pemakaman. Hadir sama untuk memberi penghormatan terakhir yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Sri Setia Dr. Ali Muhammad Rustam, Menteri Besar Pahang Datuk Sri Wan Rosdi Wan Ismail serta barisan Esko Pahang. Persidangan Dewan Negeri Dun Pahang ditangguhkan lebih awal hari ini bagi membolehkan Menteri Besar Pahang Datuk Sri Wan Rosdi Wan Ismail bersama Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK menghadiri istiadat pemakaman almarhumah Tengku Puteri Seri Kamala Tengku Datuk Seri Aisyah almarhum Sultan Ahmad Shah. Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail ketika menyampaikan ucapan penangguhan mesyuarat kedua penggal kelima Dun Pahang ke-15 memohon maaf atas perubahan perjalanan persidangan yang pada asalnya dijadualkan berlangsung selama sehari. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Kerja-kerja membersihkan longkang dan pemotongan rumput di kawasan Indra Mahkota 3, Indra Mahkota 14 dan Perindustrian Semambu dalam daerah Kuantan dilaksanakan secara berkala bagi memastikan persekitaran kawasan berkenaan sentiasa bersih, teratur dan selesa. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau, Datuk Seri Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, kerja-kerja pembersihan dan penyelenggaraan di kawasan tersebut dilaksanakan mengikut skop dan kekerapan yang ditetapkan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 Akta 672. Katanya pembersihan longkang di kawasan Perindustrian Semambu dilaksanakan dengan kekerapan sebanyak 3 kali setahun, manakala kerja pemotongan rumput dilaksanakan sebanyak 12 kali setahun. Beliau berkata demikian ketika jawapan soal yang dikemukakan Adun Semambu Chan Chun Kuang pada mesyuarat kedua penggal kelima Dewan Negeri Pahang ke-15 di Wisma Seri Pahang. Kerajaan negeri dijangka menerima 53 unit ambulans Type B pada tahun 2027 bagi memperkukuh perkhidmatan ambulans di fasiliti kesihatan premier khususnya di luar bandar. Menurut pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Dato' Insinyur Razali Kasim, perolehan ambulans baharu itu sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan melalui tender perolehan berpusat. Katanya ketika ini sebanyak 55 unit ambulans yang sedang beroperasi di 94 buah klinik kesihatan di seluruh negeri Pahang. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Norihan Saleh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Saifullah Harun Sulaiman. Assalamualaikum.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang digunapakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. Hashtag Berita Segenap Dimensi Negeri Pahang.
4: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Radio Malaysia Pahang FM.
6: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan 5.52 minit petang ketika ini di Zona Apa Khabar Weh. Penghujungnya untuk bersama dengan anda hari Khamis 27 Ogos 2026, 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan saya akhiri tugasan saya hari ini bersama dengan anda. Kita jumpa esok Zon Rani. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda 6 hingga 9 malam di hari Jumaat pula. Okay? Jadi apa-apa pun, untuk anda selamat bercuti. Dan thank you so much untuk perhatian bersama 4 jam di Zon Apa Khabar Weh. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan rakan setugas yang lain pula untuk Zon Rani 6 hingga 9 malam. Saya undur diri. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Bang FM Satu Pilihan bersama dengan saya Reef dan juga tetamu kita untuk ruangan jendela ilmu untuk hari ini, Saibu Samaha Mufti Negeri Pahang, Dato' Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim. Hari ini berbicara berkenaan dengan tajuk bicara soal hati. Kalau tadi Dato' Mufti dah pun berkongsi mukadimah untuk perbincangan kita pada hari ini, dan seterusnya mungkin Dato' Mufti boleh berkongsi berkenaan dengan panduan Imam Al-Ghazali dalam menjalani perjalanan seterusnya pada permulaan hidayah ini. Jadi, silakan Dato' Mufti.
1: Terima kasih DJ Reef dan sedang pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Jadi, dalam pusingan yang lepas menunjukkan kepada kita itulah antara adab-adabnya ketika kita qada hajat. Sebenarnya DJ Reef, sebahagian daripada adab-adab tersebut adalah terbit daripada sadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagian lagi mungkinlah ada beberapa perkara yang berbentuk kebiasaan memudahkan dalam kita qada hajat kita, maka diberikan kepada kita jalan-jalan ataupun adab-adab ketika kita qada hajat. Contohnya di Jerif, kenapa kita kena pastikan masuk ke tempat qada hajat barulah kita buka aurat, sebagaimana sabdaan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, beliau berkata bahawa kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar bermusafir. Dia tidak menaikkan hajatnya di daerah terbuka, di kawasan terbuka, namun beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak nampak dan tidak terlihat. Jadi menggambarkan bagaimanakah adab-adab yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga larangan umum, kita dilarang membawa ayat-ayat suci Al-Quran dan perkara-perkara mulia ke dalam tandas. Demikian juga doa-doa yang kita sepatutnya baca dalam hadis-hadis yang lain.

0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Ayuh rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Sekarang, masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia, Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: The SEEK International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.

The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM, bersama-sama dengan saya Rif. Di waktu ini saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan makanan bergoreng. Jadi kita perlu awas tentang makanan bergoreng ini, kerana makanan bergoreng boleh meningkatkan kadar kolesterol daripada pengambilan lemak tepu ataupun lemak trans yang tinggi. Jika pengambilan yang berlebihan meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes dan juga obesiti. Dan seterusnya, minyak gorengan yang digunakan berulang kali boleh menghasilkan akrilamid, boleh meningkatkan risiko kanser. Jadi, makanan bergoreng memang sedap, rangup dan mudah didapati di mana-mana. Tetapi, makanan bergoreng mempunyai kandungan lemak tepu yang tinggi yang boleh meningkatkan risiko penyakit jika diambil secara berlebihan. Pilihlah kaedah masakan yang sihat untuk seluruh keluarga tersayang. Jadi, terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Dimulakan dengan perkembangan banjir besar di rasuah Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan terputus hubungan masih belum dapat dikesan, namun jumlah tersebut belum disahkan oleh pihak berkuasa tempatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Maklumat itu diterima daripada agensi pelancongan dan sedang disemak oleh Kedutaan Malaysia di Kathmandu. Jelas beliau mengenai kemungkinan Malaysia menghantar bantuan fizikal termasuk pasukan penyelamat akan diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Sementara itu, usaha mengesan rakyat Malaysia yang terputus hubungan di Nepal terus dipergiat. Ikuti laporan eksklusif bersama Fairuz Muhammad Razi di Kathmandu.
1: Menurut kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
2: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
1: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
2: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital-hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
1: Pihak

0: menggunakan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas ini, kita sedang membuat rapat.
1: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu, Fairuz Muhammad Ratsi, Kathmandu untuk berita RTM.
2: Dalam perkembangan sama, sekumpulan 45 pendaki Malaysia yang kini berada di Annapurna Base Camp dilaporkan selamat dan tidak terjejas secara langsung akibat banjir berkenaan. Bagaimanapun, keadaan laluan keluar dari kawasan pendakian antara Pokhara dan Kathmandu masih belum dapat dipastikan. Menurut salah seorang pendaki, Muhammad Haris Hakimi M. Zamri, keadaan di kawasan itu masih terkawal meskipun hujan turun berselang-seli berikutan musim monsun.
3: Jadi option untuk kita orang nak turun nanti mungkin naik heli atau flight, tengok ada available macam mana. So cuaca sekarang hujan panas macam tu, tapi banyak hujan. Dan ni kita orang semua tak tahu lagi perjalanan tu macam mana status. Cuma dapat info jalan memang rosak dan hari ni dapat info totally tak boleh lalu, dia tutup. Jadi tunggu esok dekat Jomro Guest House ataupun tunggu dekat Pokhara untuk tahu update daripada local beritahu macam mana.
2: Muhammad Haris Hakimi M. Zamri. Polis Nepal dalam pada itu memaklumkan sekurang-kurangnya 273 orang disahkan maut, manakala 1,300 lagi masih hilang akibat tragedi banjir berkenaan. Setakat ini, 270 mayat telah ditemukan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja mencari mangsa yang terselamat dan memindahkan mereka keluar dari zon terjejas. Kementerian Kewangan MOF menyifatkan kenyataan Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Manor berhubung isu lesen judi di negeri itu sebagai mengelirukan. Menurut MOF, Kerajaan Madani tidak pernah mengeluarkan sebarang lesen atau permit perjudian baru maupun menambah bilangan kedai perjudian. Jumlah lesen dan permit perjudian yang berkuat kuasa ketika ini juga kekal berdasarkan jumlah kelulusan lesen sedia ada sejak 1990-an. Malah sebagai langkah kawalan, MOF telah menetapkan syarat yang ketat kepada pemegang lesen berkenaan. Seramai 528 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen menerusi opsasar yang dijalankan di tapak pembinaan di seluruh negara sejak Selasa lepas hingga hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Imigresen, Datuk Basri Osman berkata, daripada jumlah itu 450 merupakan lelaki manakala 78 wanita berusia antara 29 hingga 54 tahun, melibatkan warga negara Indonesia, Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, China dan Burkina Faso.
4: Dan hasil daripada operasi penahanan, kita telah menjalankan pemeriksaan terhadap 678 orang dan tangkapan berjumlah 528 orang telah ditangkap pada operasi opsasar bermula pada 25 hingga hari ini. Sementara di Putrajaya sahaja, kita telah pun membuat pemeriksaan di satu lokasi. Kita telah menangkap ramai 31 orang yang berumur di antara sekitar 29 tahun hingga 24 tahun, yang terdiri daripada 28 orang lelaki dan 3 perempuan.
2: Datuk Basri Osman.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Sri Aman merekodkan bacaan tertinggi di Sarawak iaitu 159 diikuti Serian 157. Di ibu negara, kawasan terjejas ialah Cheras 156 dan Batu Muda 118. Manakala dua kawasan di Selangor melibatkan Johan Setia 151 dan Shah Alam 103, selain Putrajaya 142 dan Nilai Negeri 9 112. Di Kedah, Sungai Petani merekodkan bacaan 118. Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi membantu menangani kebakaran hutan dan masalah jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, langkah itu mencerminkan komitmen Malaysia untuk bekerjasama dengan negara jiran dalam menangani isu berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk. Sementara itu, Indonesia memaklumkan jumlah titik panas susulan kebakaran hutan di tanah di negara itu terus melonjak di beberapa kawasan. Pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Berten Panjaitan berkata, Kalimantan Tengah paling tinggi dengan 1,837 titik panas direkodkan dalam tempoh sehari. Diikuti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Katanya operasi pemadaman diteruskan menerusi darat dan udara dengan 52 pesawat dikerahkan. Pihaknya menganggarkan kira-kira lebih 75,000 hektar kawasan tersebut telah terbakar. Jerman pula merekodkan 15,800 kematian akibat cuaca panas melampau tahun ini, mengatasi rekod sebelumnya dengan 8,900 kematian pada 2018. Menurut Institut Kesihatan Awam Robert Koch, warga emas paling terjejas, kira-kira 9,600 kematian dicatatkan dalam tempoh seminggu pada akhir Jun lalu, manakala 4,000 lagi kematian direkodkan antara akhir Julai hingga pertengahan Ogos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sibil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sibil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Baik, saudara, info sukan waktu sekarang 9.30 minit malam. Kita mulakan dengan Kerajaan Pahang melalui Majlis Sukan Pahang MSP akan mendapatkan laporan lengkap daripada semua persatuan sukan berdasarkan pencapaian keseluruhan atlet pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Pahang, Datuk Fadli Mohamad Kamal berkata laporan itu bagi menambah baik prestasi atlet yang bukan saja bertumpu kepada beberapa acara saja dalam meraihkan pingat. Berdasarkan rekod Sukma Selangor, Pahang meraihkan 28 pingat emas, 19 perak dan juga 36 gangsa. Pencapaian itu juga mengatasi 23 emas, 21 perak dan 32 gangsa di Sukma Sarawak 2 tahun lalu. Dalam perkembangan yang sama, penurunan jumlah rekod kebangsaan yang dicatatkan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 berbanding edisi Sarawak 2 tahun lalu bukan sesuatu yang perlu dibimbangkan, kata Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimbul. Mordi berkata walaupun rekod penting dalam mengukur pencapaian atlet, objektif utama Sukma adalah menyediakan ruang kepada atlet baru untuk menyerlah sebelum melangkah ke peringkat lebih tinggi. Mordi berkata Kementerian Belia dan Sukan KBS tetap mengambil perhatian terhadap perkembangan prestasi atlet dan mengambil langkah sewajarnya bagi meningkatkan mutu serta kualiti atlet negara. Beralih ke bola sepak, kejayaan Vietnam mempertahankan kejuaraan Piala ASEAN buat kali kedua berturut-turut membolehkan skuad itu membawa pulang hadiah wang tunai lumayan sebanyak kira-kira 2.5 juta ringgit Malaysia. Jumlah itu merangkumi hadiah 2 juta ringgit selaku juara selepas menewaskan Thailand menerusi agregat 4-2 di final, dan bayaran penyertaan kejohanan sebanyak 483 ribu ringgit Malaysia, yang mana ia meningkatkan peningkatan hampir 60% berbanding edisi sebelum ini. Juara 7 kali Thailand menerima hampir 1.7 juta ringgit Malaysia, merangkumi 1.2 juta ringgit Malaysia sebagai hadiah selaku naik juara dan juga bayaran penyertaan. Dalam perkembangan yang lain, pengendali Terengganu FC Nauzi Zain menuntut anak buahnya kekal fokus sehingga minit terakhir perlawanan berdepan Selangor FC dalam aksi kedua Liga Super malam esok. Beraksi di tempat sendiri di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak, bekas pengendali skuad kebangsaan bawah 23 tahun itu turut menuntut anak buahnya mengekal ketekanan dan misi pulang memburu mata. Pada masa yang sama, beliau juga menuntut anak buahnya tidak dibuai kelekahan kemenangan 3-0 ke atas Melaka FC pada aksi pertama tempoh hari kerana skuad The Red Giants antara pasukan terkuat dan pencabar utama dalam saingan Liga musim ini. Dalam perkembangan yang lain, selepas mengharungi detik perit dalam dua aksi awal Liga Super musim ini, Kuala Lumpur City akhirnya boleh menarik nafas lega apabila kelab itu bebas daripada hukuman sekatan pendaftaran pemain oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Berdasarkan semakan pada pangkalan data FIFA, satu kes sekatan pendaftaran pemain membabitkan Kuala Lumpur City yang masih sangkut hingga semalam. Kini sudah digugurkan badan induk bola sepak dunia itu awal pagi tadi. Ia bermakna Kuala Lumpur City kini sudah boleh mendaftarkan pemain baru dan tidak lagi berdepan krisis kekurangan pemain seperti yang berlaku pada edisi mereka berdepan Negeri Sembilan FC dan juga Kuching City FC. Ketua Jurulatih Kuching City FC Adli Syarin Saab masih belum berpuas hati dengan persembahan anak buahnya meskipun membelasah Kuala Lumpur City 6-0 dalam aksi Liga Super semalam. Skuad The Cats memiliki kelebihan pada aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur itu apabila City Boys hanya menurunkan 10 pemain kerana tidak cukup pemain susulan sekatan pendaftaran oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Lil bagaimanapun menegaskan bahawa beliau tidak memikirkan mengenai nasib buruk yang menimpa pasukan lawan, sebaliknya hanya memberi fokus kepada apa yang perlu dilakukan pasukannya.

beralih ke badminton bekas pemain bergu lelaki kebangsaan Ko Kin Kiat menyasarkan Aaron Cha So Wei Hip mengadakan perbincangan dengan Persatuan Badminton Malaysia BAM bagi mencapai persetujuan terbaik mengenai masa depan mereka sebagai pasangan. Kin Kiat berkata sekiranya kedua-dua pemain benar-benar mahu kekal sebagai gandingan, mereka boleh mendapatkan persefahaman bersama BAM dan barisan kejurulatihan dengan diberikan tempoh tertentu untuk membuktikan kemampuan. Menurutnya, tempoh

kami pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Penghantaran pulang pelarian Myanmar bermula akhir September. Banjir Nepal, orang ramai digesa henti spekulasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September depan menerusi fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang telah dimuktamadkan kerajaan. Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan kumpulan pertama itu akan dihantar menggunakan 3 kapal milik Tentera Laut Myanmar. Menerusi satu kenyataan, KDN memaklumkan rundingan diplomatik secara langsung dengan kerajaan Myanmar akan diteruskan bagi memastikan proses penghantaran pulang dilakukan secara teratur dan dipersetujui kedua-dua negara. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mempergiat penyesuaian peraturan universiti bagi memperkasa ruang kebebasan mahasiswa selaras hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata langkah itu termasuk memberi penekanan kepada perkara yang telah diputuskan di peringkat perundangan dan kaedah-kaedah universiti.
1: Arahan-arahan itu telah pun disiplin-disiplin yang berkaitan dengan peraturan-peraturan universiti yang dimasukkan oleh Perdana Menteri dan kita telah pun mengambil langkah itu dan termasuk juga beberapa kalau ada didapati kes-kes yang dilakukan kesilapan-kesilapan yang di peringkat HEP yang ingat semalam yang Ahmad Muhammad menyebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan HEP, maka langkah-langkah itu perlu diambil. Sebab itu pada hari ini universiti semua net-net chancellor telah mengadakan mesyuarat bersama dengan ketua pengarah dan kenyataan itu akan dikeluarkan termasuk juga perkara-perkara yang telah pun diambil tindakan dari segi perubahan dalam Akta Universiti.
0: Mengenai pelaksanaannya di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS, Datuk Seri Dr. Zamri berkata perkara itu perlu diteliti memandangkan ia tertakluk bahawa Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 Akta 555. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Jawatankuasa Kerja Sambutan Mesyuarat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam kenyataan memaklumkan langkah penyesuaian itu dibuat susulan keadaan jerebu yang melanda negara ketiga ini. Keputusan berkenaan bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan tetamu serta orang ramai selain menjamin kelancaran majlis. Sementara itu, pelaksanaan acara perbarisan Hari Kebangsaan pula bergantung kepada penilaian kualiti udara dan nasihat Kementerian Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia. Sementara itu, Ketua Pengarah MED Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib memaklumkan beberapa negeri termasuk Putrajaya dan Selangor berisiko berdepan cuaca berjerebu tebal hingga sambutan Hari Kebangsaan pada Isnin ini. Beliau berkata fenomena itu berpunca daripada angin barat daya serta titik panas di Indonesia. Sarawak dijangka menjadi kawasan paling terkesan dengan bacaan indeks pencemar udara berpotensi mencapai paras sangat tidak sihat. Kerajaan kini mempertimbangkan keperluan mengubah lokasi atau skala sambutan Hari Kebangsaan sekiranya keadaan kualiti udara merosot. Dalam perkembangan sama, 30 institusi pendidikan di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Antu Sarawak ditutup sementara bermula esok. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan itu diambil selepas indeks pencemar udara mencapai paras sangat tidak sihat. Penutupan berkenaan melibatkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah yang menjejaskan lebih 4,000 murid. Pihak sekolah diingatkan supaya mematuhi prosedur operasi standard dan merujuk garis panduan Kementerian Pendidikan bagi menjamin keselamatan warga sekolah. Sebanyak 24 lombong haram dikesan pihak polis melalui Op Gali Mega di 10 negeri dengan nilai sitaan keseluruhan mencecah hampir RM119 juta. Ringgit. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata pihaknya telah menahan 99 individu termasuk 61 rakyat Malaysia, selebihnya warga asing.
2: Hasil bumi sebanyak 33 ribu tan yang membawa nilai sebanyak hampir 21 juta ringgit. Sebanyak 87 buah jendera berat telah dirampas yang membawa nilai sebanyak hampir 38.7 juta ringgit. Dan lalian rampasan melibatkan 194 pelbagai unit peralatan melombong yang membawa nilai hampir 44.3 juta ringgit Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, orang awam dan media diingatkan agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih berhubung dakwaan kemalangan jiwa membabitkan warga Malaysia di Nepal. Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai sebarang korban ekoran bencana banjir di daerah rasuah. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu kini ia berhubung dengan pihak berkuasa tempatan bagi menyemak status serta keselamatan rakyat Malaysia. Pilih operasi Wisma Putra di Putrajaya telah diaktifkan bagi menyelaras maklumat dan menyediakan saluran komunikasi kepada ahli keluarga. Dalam perkembangan berkaitan, kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergiat. Pihaknya masih dalam usaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
1: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
0: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital-hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Firdaus Azman. Dalam pada itu, angka korban tragedi banjir berkenaan terus meningkat dengan sekurang-kurangnya 362 orang disahkan maut setakat ini, manakala lebih 800 yang lain masih belum ditemukan. Perkara itu disahkan jurucakap polis Nepal Abid Narayan Kafli. Daerah Sichuan merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 121 orang, diikuti Nawaparasi East, Dading dan Gorkha. Sementara itu, ratusan orang berkumpul di Hospital Pendidikan Universiti Tirwan di Maharajunj bagi mencari ahli keluarga yang hilang sejak banjir melanda. China menolak sekeras-kerasnya dakwaan Amerika Syarikat yang menuduh Beijing menaja penggodam untuk menyasarkan infrastruktur kritikal dan rangkaian sensitif negara itu. Jurucakap Kementerian Lin Jian menegaskan tindakan Washington itu bertujuan untuk memburukkan China sambil menyifatkan dakwaan berkenaan sebagai tidak berasas dan mengelirukan. Jelasnya Beijing tegas menentang aktiviti penggodaman dan memeranginya mengikut undang-undang selain menolak penyebaran maklumat palsu atas agenda politik. Beralih ke sukan, atlet bowling muda negara Helena Jamal meneruskan rentak cemerlang selepas meraih pingat emas keduanya pada kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia 2026 di Jakarta, Indonesia. Atlet berusia 18 tahun itu muncul juara secara keseluruhan wanita dengan mengumpul 3,469 jatuhan pin. Terdahulu, Helena telah menyumbang pingat perak buat kem negara menerusi acara berpasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penghantaran pulang pelarian Myanmar bermula akhir September. Banjir Nepal, orang ramai digesa henti spekulasi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Ini tiba masanya Zone

berlawan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Syaifuddin Ngah. Beliau telah pun membaca surah Al-Insan bermula ayat 1 hingga ayat 21.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mari kita renungi satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari. Bukan daripada kami siapa yang tidak mengasihi yang kecil ataupun kanak-kanak kami, dan tidak pula menghormati yang tua daripada kami. Ini satu peringatan dan ancaman yang besar daripada Nabi SAW, ancaman yang berat daripada Nabi SAW berkaitan dengan adab dan akhlak seorang Muslim. Sebab Nabi menyebutkan di pangkal hadis tadi, bukan daripada kami. Bagian besar ahli hadis menyatakan maksud bagian besar daripada bukan daripada kami bermaksud bukan daripada adab dan akhlak kami kaum Muslimin. Apa dia? Tidak mengasihi yang kecil, yang kanak-kanak. Dan yang keduanya, tidak menghormati yang tua, sama ada warga emas ataupun tidak warga emas, yang tua, yang lebih tua, yang jauh lebih tua daripada kita. Sebab akhlak seorang Muslim sebaliknya, dia mengasihi kanak-kanak, mengasihi adik-adik, menghormati orang lebih tua. Sekalipun kita mungkin orang yang ada kedudukan dalam masyarakat atau dalam jabat, atau kita ni orang lebih alim, kita tetap kena hormat orang yang lebih tua daripada kita. Orang yang mungkin pada adatnya, pada zahirnya kurang daripada kita, atau staf yang jauh lebih berumur daripada kita, kita kena hormat. Bila kita bercakap dengan mereka, kita cakap dengan hormat. Tak adalah meninggi, menengking, tak tentu pasal memaki hamun, apatah lagi ya? Sifat-sifat seperti ini kalau kita biarkan, tidak menghormati anak-anak, tidak mengasihi anak-anak, tidak menghormati orang tua, jika ini berleluasa, akan jadi masyarakat yang rosak. Sebaliknya, kita perlu menyuburkan sifat-sifat yang murni, kasih sayang,

0: FM.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
0: Tajuk Utama Akhbar.
2: Radio Malaysia Pang FM, seperti biasa di jam ini 6.45 pagi. Apakah tajuk utama akhbar? Nak tanya soalan kan, Ben? Apakah tajuk utama akhbar?
3: Pagi-pagi suka tanya soalan kan.
2: Mari kita berfikir, Ben.
3: Baik, kita nak kongsikan dengan anda apa tajuk-tajuk akhbar yang menghiasi dada-dada akhbar tempatan untuk hari ini. 28 Ogos 2026. Okey, kita ke berita pertama. Putrajaya antara kawasan dijangka alami jerebu tebal hingga 31 Ogos. Ini daripada kenyataan daripada Map Malaysia lah. Dan Putrajaya antara kawasan dijangka mengalami jerebu tebal hingga 31 Ogos. Beberapa kawasan di Malaysia berisiko juga mengalami cuaca berjerebu dan jarak penglihatan terhad akibat pengaruh angin barat daya serta jumlah titik panas yang tinggi di selatan Sumatera dan juga barat Kalimantan. Dan Sarawak juga dijangka menjadi kawasan paling terjejas, manakala Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya turut berpotensi mengalami kepekatan jerebu yang tinggi. Dan Afni, yeah, sempena orang kata 31 Ogos nanti kan, yeah, kita sarankan jugalah kepada mereka-mereka yang hadir nanti kan, kau boleh pakailah mask.
2: Betul.
3: Kan sebab keadaan apa ni, indeks bacaan apa ni semasa kan, agak tinggilah.
2: Nampak bijak Ben hari ni. Lagi Ben? Macam je. Pegawai meteorologi.
3: Ya, itu saja laporan saya. Baik, kita ke berita seterusnya.
2: Okey. Di mana kerabat diraja Pahang berkabung 3 hari, di mana kerajaan diraja kerabat diraja Pahang berkabung selama 3 hari berikutan kemangkatan almarhumah Tengku Puteri Sri Kamala Tengku Datuk Sri Aisyah. Dan Sultan Pahang menitahkan seluruh kerabat diraja memakai pakaian putih sepanjang tempoh berkabung sebagai tanda penghormatan dan duka cita, Ben. Dan rakyat Pahang turut diseru mendoakan serta menghadiahkan bacaan Al-Fatihah buat almarhumah.
3: Baik, kita ke berita luar negara. Banjir Nepal, 31 warga asing diselamatkan, 359 mayat ditemukan. Sementara itu, bencana banjir di Nepal mengorbankan 359

0: Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Polis Nepal menyenaraikan 23 rakyat Malaysia antara individu yang dilaporkan hilang dalam bencana banjir di negara itu termasuk warga asing. Senarai tidak lengkap yang disiarkan menerusi laman Facebook Polis Nepal setakat tengah hari semalam membabitkan 8 wanita dan 15 lelaki dari Malaysia. Senarai berkenaan turut memaparkan nama, tarikh lahir dan negara asal individu yang hilang. Bagaimanapun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia susulan bencana banjir di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu berhubung maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial dan sumber tidak rasmi. Orang ramai digesa supaya tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat tidak sahih kerana boleh menimbulkan kebimbangan kepada ahli keluarga terlibat. Usaha mengesan rakyat Malaysia turut diperluas ke hospital di Kathmandu bagi mengenal pasti sekiranya ada atau mereka dibawa mendapatkan rawatan. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman berkata, langkah berkenaan diambil berikutan kekangan komunikasi dengan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Firdaus Azman. Angkatan Tentera Malaysia ATM bersedia digerakkan bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal sekiranya diperlukan. Menurut Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
2: Seperti kita sedia maklum, antara perkara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan. Dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Dalam hal itu, skala kemusnahan akibat bencana berkenaan terus meningkat dengan 359 kematian direkodkan setakat petang semalam. Hampir 900 pelancong asing pula dilaporkan masih hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China. Keadaan diburukkan lagi dengan gangguan talian komunikasi yang menyukarkan usaha mengesan mangsa. Di bahagian sempadan Nepal sahaja, Lembaga Pelancongan Nepal melaporkan 644 pelancong asing dan tempatan masih hilang. Mereka termasuk warga India, Amerika Syarikat, Ukraine, Australia, United Kingdom dan Kanada. Sarawak berpotensi menjadi kawasan paling terjejas akibat jerebu dengan beberapa daerah dijangka mencapai tahap sangat tidak sihat pada 30 dan 31 Ogos ini. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib menjelaskan, keadaan itu dipengaruhi angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan. Cuaca berjerebu turut dijangka melanda Sabah mulai esok, manakala kepekatan jerebu tinggi berpotensi berlaku di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hingga 31 Ogos. Susulan keadaan itu, semua 30 sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubu Antu ditutup hari ini akibat kualiti udara yang terjejas. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan membabitkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah melibatkan lebih 4,000 murid. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, kawasan Seri Aman merekodkan bacaan IPU 185 setakat 6 pagi tadi.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Afni Suhaimi dalam Khabar Pahang edisi pagi 28 Ogos 2026. Sari berita utama. Kerajaan Pahang terima RM5 juta bina dua masjid. 7 rumah rosak dalam kejadian ribut di Maran. Berita sepenuhnya. Kerajaan Pahang menerima peruntukan RM5 juta bagi pembinaan dua masjid baharu iaitu Masjid Felda Selendang 2 bernilai RM2.4 juta dan Masjid Desa Selesa Perpat sebanyak RM2.6 juta. Bagi Masjid Felda Selendang 2, kerja-kerja pembinaan kini sedang dilaksanakan di tapak dan dijangka siap sepenuhnya tahun depan sebelum mula digunakan oleh penduduk setempat. Sementara itu, pembinaan Masjid Desa Selesa Perpat kini masih dalam proses peralihan dan persediaan dengan kerja-kerja pembinaan dijangka bermula hujung tahun ini. Pembinaan kedua-dua masjid berkenaan diharap dapat menyediakan kemudahan ibadah yang lebih selesa dan bersesuaian dengan keperluan penduduk setempat. Sebanyak 7 rumah di Felda Jengke 7, Felda Jengke 5 dan Felda Bukit Tajau di Maran mengalami kerosakan susulan kejadian ribut yang berlaku baru-baru ini. Menurut laporan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Angkatan Pertahanan Awam APM Maran semalam, 6 rumah mengalami kerosakan akibat tiupan angin kencang, manakala sebuah lagi rosak selepas dihempap pokok. Kerosakan yang dilaporkan antaranya membabitkan struktur dan atap bumbung rumah termasuk atap zinc serta papan dinding yang tercabut. Kesemua penduduk terjejas tidak berpindah dan tiada pusat pemindahan sementara dibuka. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Mayat seorang lelaki yang dipercayai terjun dari Jambatan Endau Tanjung Gemuk di Rompin ditemukan penduduk di tebing jeti Kampung Pianggu pagi semalam. Mangsa Leo Heng Son, 38 tahun, ditemukan kira-kira pukul 8.40 pagi selepas operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari kedua. Ketua Polis Daerah Rompin, Superintendent Syarif Syai Syarif Mandoi berkata, operasi

Besar SAR membabitkan 4 agensi iaitu Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM serta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Malaysia. Mayat dibawa naik oleh pasukan bomba sebelum dihantar ke Hospital Rompin untuk bedah siasat. Program Semangat Aspirasi Malaysia, anjuran bahagian program Radio RTM meneruskan siri jelajahnya ke Zon Timur dengan Kuantan mencari destinasi seterusnya. Program bermula 23 Ogos lalu turut disertai skuad aspirasi yang menghimpunkan 13 syarikat penaja. Barisan penyampai Pahang FM, Kelantan FM dan Terengganu FM turut turun padang bersama komuniti sekaligus memeriahkan sambutan Bulan Kebangsaan dalam suasana santai dan penuh semangat patriotik. Turut mengiringi skuad semangat aspirasi ialah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ yang bersama-sama menjayakan pengisian program sepanjang siri jelajah di Zon Timur. Di Kuantan, pelbagai pengisian diatur antaranya penyampaian sumbangan kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pai Besar oleh pengarah RTM Negeri Pahang, Teknologis Khairuddin Osman bersama pengarah pemasaran dan promosi RTM Kamar Roslim. Sekian kabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Ayu Nurihan Sarih. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.